0: Brazil, the best in Brazilian music.
1: Det senaste först, släcker din törst. Stockholm, musikmix. 90,5 frekvensen. Det är MRS-stationen.

0: senast det först. Släcker din törst. Stockholm Musikmix 90,5 frekvensen. NRS-stationen. NRS
1: Powerplay. Made in Brazil with DJ Joaquin on MRS 90.5.
2: Äntligen fredag.

0: senaste först. Släcker din törst. Stockholms musikmix. 90,5-frekvensen. MRS-stationen.
1: Made in Brazil. A Brazilian love affair.
0: Stockholms soul och dans. MRS 90,5.

Äntligen fredag. Äntligen fredag. Ännu en party helg tillsammans med MRS. MRS 90,5. MRS 90,5. Med musiken som är svår att sitta still till. MRS.